0: ọ̀yà ẹlẹ́dà mi kọ́ ní tí o sọ orí mi.
1: Lórúkọ Jésù, ẹlẹ́dà rẹ kọ́ bànújẹ́. Ẹlẹ́dà rẹ kọ́ bànújẹ́.
0: Matthew, orin ẹlẹ́ẹ̀kẹta inú orin méje tó gbọ́dọ̀ máa kọ fún ẹlẹ́dà rẹ.
1: Matthew, ó mà sọ yí pé kó tó dórí mi àpàrẹ́, kó tó dórí mi àdòpin. Ègún tó ń ja ìdílé mi, ó tó dórí mi. Ó yá kó tó dórí mi, ó parẹ́, kó tó dórí mi, ó dópin. Ègún tó ń ja ìdílé mi, ó tó dórí mi.
0: Matthew,
1: bàbá àgbà yẹn, wọ́n máa ń sìn yẹn náà kọ. Wọ́n ní adórí mi,
0: ó ti dórí ẹ̀, ó ti mú wọn náà mọ̀.
1: Tó bá ti dórí ẹ̀, ṣùgbọ́n kó tó dórí tèmi, ó gbọ́dọ̀ parẹ́. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, tó bá ti mú orí ẹ̀ mọ̀, ìwọ náà ti jọyìn àwọn fẹ́lẹ̀. Ó mà sọ pé kó tó dórí mi yóò parẹ́, kó tó dórí mi àdópin. Ègún tó ń ja ìdílé mi, kó tó dórí mi. Orí kẹrin nínú méje.

FCC ìkéde pàtàkì yìí. Iná lílá ẹwà iná ilé Rojun. Akéde àdúrà fìdáhùn bàbá wa olóògbé Chief Imam Mustapha Akànnì Ayọ̀dẹ́lẹ́ Akíọlú, Chief Imam of Kújẹ Amúwo, Chairman Council of Chief Imams, Imam Ratibi and Afas Badagry Division, Baba Oba of Lagos. Saturday 6th June, ọ̀sẹ̀ ìlú máa wáyé ní Awaru Slam tó wà ní Ìpọ̀nrí. Aago mọ́kànlá àárọ̀ làdúrà máa bẹ̀rẹ̀. Olùkéde Akíọlú Family, Lẹ́kọ̀ọ́.

0: FM 92.9.
1: Mo ṣe ìlérí fún orílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà láti jẹ́ olótítọ́ àti olódodo.
0: Ètò kan dédé o, lábẹ́ òfin.